دل چاہتا ہے کہ تم سے ایک ملاقات ہو، خاموش ترانے ہو اور پیاری سی بات ہو، اور پھر اس مت بھری رات میں تمہاری میری بات ہو، اور تم بس مجھ سے یہی کہو کہ تم ہی میری زندگی اور تم ہی میری کائنات ہو۔